Cranberries med Ode to My Family. Det var også danske toner fra Nikolaj Piloterne og Kommer Nok Hjem. Et nummer, vi nok alle sammen kan synge med på, er det Mike Oldfield og Maggie Reilly på storhitteren Moonlight Shadow.

Michael Jackson og Billie Jean, og så velkommen her til timen mellem 16 og 17 den her søndag eftermiddag. Jeg og Søren Dahl er her frem til klokken 18, og her er det fra Vinder, Rembrandt og I'll Be There For You på Radio

0: Det var Bananarama og Venus, sluttede timen her. Vi byder på Cliff Richard og The Young Ones, når vi åbner en ny time med plads nummer 12.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Nummer 12.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Wait, Rick, do the speech.
5: Hey kids, stop smogging and pay attention.